keyin partidishim Beijingda shug o'tdi. Men oliy maktabga o'tgandan keyinmi ingliz tili natijam yanala eng nachar bo'ldi. Ilgari men partidishim bilan chat el tili o'rganishning qisqa yo'li bor yo'qligi to'g'risida astoydil muzokaralashgan edim. U mu astoydillik bilan mahoratingiz pishib yetilganda bir masalani hal qilib olsangiz, boshqalarimi shuning agish pal bo'lib ketadi. Bu ehtimol siz degan qisqa yo'l bo'lishi mumkin. Maharat pishib yetilmay turib, qisqa yo'l izlash hayotni isrof qilganlik degan edi. Yaqinqi bir necha yildan buyon xeyli ko'p egilik tikliguchi bilan uchrashdim. Ularni

Әм қошал болды, әм қыжыл болды. О, ятақтышы вейвейға елініп, қарсырыпның білікіні қаттық пұланғатты. 23 күнден кейін, яны бір мәйдан мақташы ғылышы бой әрді өткізілді. Пәлеетке қатнашқычыларының қастықыны көзді тұтып, мақташ шәкілі еғіз тілдің кіші қағазғы езішқа айлынып қалды. 2000-ci yıllarda tuğulğan karton rəssami Xiao Yu şökini yaqın dostların kəlgən üç parça maqtaş qayğızını tapşırıb aldı. Üstüge mondaq tap yazılğan idi. Siz nime degen kelişken? Menin siz bilen yaxşı dost bolğan bar. Hämme iş sizning arzuyingizdikidek boladı. Siz arzu qılığınızdak adam bolalaysız. Siz bilen bek çıqışalaydığandak qılıman. Siz bek qızqarlıq ikensiz. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilen bile yürsem bek hoşal bulman. Uzun paranlış alayman. Men dostlarımın adette naiti az yüz duranı maktayman. Çünkü köpçülük bek tonuş. Birbirinin köngülde nemi oylavat kalıqını biledo, dedi Şauyu. Adette köpçülük mu çakça kılgandek birbirini maktap koydu. Lekin o maktaşla adette bir az galit körünüp, karşı tarafının zıtığı tekkendek mi körünüp kaldı. Ama maqtaş şığılışı qatnaşqanda köpçülük yazgan kiçik qağazla xuddi kelişib olgandekla bir az astaydil bolup qaladı. Hämisi adatta eğiz etişdin xijil bolduğan gepler. Maqtaş şığılışı naq meydanda mayli natunish kişiler yoki konu dostlar aldı bolsun köpçülük hämişe oyulmagan yerdin maqtaşqa erişidi. Başqalarını maqtaşdın xijil bolduğan yoki başqalarının maqtaşını qabul qila almaydigan yaşlar bu yerde maqtaşını qabul qilishni öyrəndi. Şauyunun aytishicha maqtaş yig'ilishida ko'pchilikning o'zaro aktiv fikr almashtirishi psixikalik maslahat so'rgandan yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Agar o'xshamagan kishilar bilan tanishganda, o'xshamagan maqtashlarga erishganda o'zining ko'p xilligini texmo tunib yetkili bo'ldi ekan. 2019-ci ili Joyjangda shusi o'quvchilari qurgan maktabdagi maqtash topi yangilik qiziqarlik bo'lg'ashqa noyit tezla butun mamlakatdagi har qaysi oliy maktablarga keng tarqalgan edi. Shundan keyin to'rda xizmatda maqtash topi, shaharlar aro maqtash topi qatorliq ko'p xil shaklda barliq keldi. Taobao qatorliq to'rda mol setib olish supalardimi bir mazgil maxsus zakaz qilingan maqtash topi mulozimati barliq keldi. Hazır maqtaş mulazimitinin şekli mu tordun əmili turmuş qiyot gəldi. Hazır tapqılı bulduğan tordik uçurlardan qarğanda tor sırtırki maqtaş yığılışı təxminən 2021-ci ili başlanğan ikən. Şanghaydiki Xau Xau Xau dəsləbki bir türküm tordun maqtaş yığılışı ötküzgənlər. 2021-ci ildin bu yan Xau Xau Xau ilgir kiyin bulub 30 meydandın artıq maqtaş yığılışı ötküzdi. Xizmatchi xodim asosliq boshqurg'ichi Jur'atli qizning dastlabda maqtash yig'ilishini uyushtirishdagi maqsadining shaxsiy kechirmishi bilan munosabat tikishganligini aytdi. Jur'atli qiz ilgari chat elda bir maydon ixtiyor o'yin qo'yish faoliyatiga qatnashgan. Buning ichidagi bir halqa har bir odamning o'zini maqtashi edi. Jur'atli qiz sahnaga chiqibla o'zini maqtab, "Men ko'zimni yaxshi ko'rman, qalbimni yaxshi ko'rman, o'zim to'g'risidagi hamma narsani yaxshi ko'rman", dedi. Maqtashning ijobiy rag'batlantirish rolini his qilib, jur'atli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yoshda kichi maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90-ci yillarda tug'ilgan Moli taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Rasmiy maqtash yig'ilishi o'tkazishdan burun maqtash harakati doim qahvaxona qatorliq joylarda yuz berdi. Bu aylanma ijtimoiy aloqa kayfiyati yaratishga foydali. Maqtash faoliyat yana Beijing, Shanghaydan tadriji butun mamlakatga kengaydi. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatorliq joylarda ilgir keyin bo'lib maqtash yig'ilishi o'tkazildi. Amli sorindagi maqtash yig'ilishiga qatnashquchilar ziyorat jarayonida maqtash yig'ilishidagi yaxshi do'stona ijtimoiy aloqa kayfiyatining ularga chuqur ta'sir qoldirganligini aytdi. Rejissor Fiona ilgari bir maydon maqtash yig'ilishi qatnashgan bo'lib, uning nazarida bu xil maqtash yig'ilishining kundalik yopishish, o'yin tomosha qatorliq ijtimoiy aloqa faoliyatlaridan farqlandigan yeri shuki, mushundoq muhitda yangi do'stlar bilan tanishish, so'xlanish nazarida bir-biriga go'zal ta'sir qoldirdi ekan. Qatnashganlar orasida qarshi tarafning izchil chaqnab turishini umid qildigan bir xil aloyida tuyg'u bo'ldi ekan. Kayfiyati to'g'ri do'stlarning his qilish tuyg'usi texmi kuchli bo'ladi. Torda va amaliy turmushda o'xshash bo'lmagan tuyg'uni his qilg'ichi bo'lish sifati bilan Shaoyu muxbirga yangi do'stlar bilan tanishish uning ijtimoiy aloqani yaxshi ko'rishidagi muhim sabab ekanligini aytdi. Yuz turani maqtashning uningga ilib kelgan his qilish tuyg'usi tordagi maqtash to'piga qaraganda texmi yaxshi bo'lgan. Tordi maqtash to'pi qizib ketgan mazgilda Shaoyu rasm chizishga munosabatlik maqtash to'piga qo'shildi.
Әмі мақташының үнімі аңчы көңілді керек болмады. Шауи Найт тезла бұл мақташ топыда көптілікінің өзінің әсерлерін

hayatımızga ta'sir qilganligi uchun bizning kayfiyatimiz buzildi, achchiqlab chechilib ketamiz. Bu vaqtda bu buzilgan kayfiyatlarning sababidan bolalarga azor bergandan ko'ra, oldi bilan o'zingizga ozroq vaqt berib, o'zingizning kayfiyatini tanishib olganingiz yaxshi. Xuddi biz burun aytgandek, nachar kayfiyat bilan tarbiyalash bolalarga haqiqiy quvvat berolmaydi. Shundoqla haqiqiy rolni o'ynay olmaydi. Shunga biz kayfiyatimizning kontrolligini yo'qotish oldida turganligini his qilgan vaqtimizda avval darhol bu kayfiyatni bu davomlishni uzib to'xtatib, naq maydondan vaqtincha ayrilib, boshqa bir ishlarni qilib baqiningiz yaxshi. Vaqtincha ayrilsak, biz o'zimizni tinchlantirib, sovuqlantirib, kayfiyat qaynamiga cho'nqir ketib qolmaymiz. Texmin muloyim usul bilan qaytadan suhbatga kira olamiz. O'zimizning nemiga ehtiyojlik ekanligimizni texmin cho'nqir atrofli o'ylab chiqib, undan temkin oldik ifodalasak, masalani hal qilish unumi ochiqligandan texmin yaxshi bo'ladi. Muloyimlik ko'p hollarda qattiqlikka qaraganda texmin kuchlik bo'ladi. Nemli degan bilan qattiq toshni sezdirmay teshib o'taladigini yanada yumshoq yomg'ir suyi. Bundan boshqa o'zingizga mundaq deb biqishni sinab biqing. Ota-ona bo'lish sifatimiz bilan biz bu paytdagi tashvishlanish, ochiqlanishlarimiz normal ahvol. Men butun kuchim bilan terishqinim, og'irlik va og'irlanishlarni his qilishim buni butunlay tushunishga bo'ladi. Chunki bola biqish azaldan bir egiz gap bilan butadigan ish emas. Bu vaqtda bolalarni quchoqlashdan boshqa siz yana o'zingizni quchoqlashingiz, o'zingizga mu yaxshi tarbiyalarni qilishingiz kerak. Bolalarning ichki hissiyotining orqasidagi ehtiyojni texmi yaxshi atroflik tushunib beqishingiz kerak. Kayfiyatingizni o'zingiz aniq ko'rganda, tushanganda va o'zingizning kayfiyatini qabul qilganda, u andan tabiiy yo'qaydi. Shundoqla bolangizning oldida boshqacha usullar bilan oshkorlanmaydi. Kayfiyatni qabul qilish, kayfiyatni kontrol qilishning birinchi qadami. Biz o'zimizning kayfiyati bilan dushman bo'lishni to'xtatganda, ondan tashqi voqealarni bartaraf qilish iqtidorimizni kuchaytira olamiz. Kechada uxlashdan burun bolalar bilan pichirlab paranglashish, hikoyalarni o'qib berish bu nihoyat yaxshi bir usul. Hammalan bilamizki, ma'rifatda mukammallik yo'q. Bola tarbiyalashdimi o'xshash mukammallik yo'q. Faqat o'zaro sezish, his qilish va olg'i besishli bo'ladi. Biz balkim yana xafa bo'lishimiz mumkin, lekin amal topsaqla salbiy kayfiyatning ota-ona bola munosabatiga bo'lgan ta'sirini eng tuanchaga tushira olamiz. Biz kayfiyatimizni texnik kontrol qila oladigan bo'lsak, bar-bara bolalarning ko'nglidagi eng muqim bir ishonchga aylanib, bolaning kayfiyati va uning ilgirlash yo'lini shundoqla o'zimizning o'sib yetilish yo'nalishini muqimlashtira olamiz va texnik zo'r kapolat kerishtira olamiz. Chunki ko'ngildagi tog'dek bir ishonchlik bir yer bo'lish, bo'libmi agar bu ishonch ota-onasidan kelgan bo'lsa, bu eng esil ish bo'ladi. Oxirida bizning erishkinimiz texnik xoshal, texnik mas'uliyatchan bola bo'lib qolmay, yana kayfiyati texnik turaqlik va muqim bo'lgan qudratlik o'zimizga erishimiz.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydigan laqinlari ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, ular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: ki berilish muhabbatga qaraganda kuchliq bo'ladi. Shunga uning g'azablik yurakida nafratdan boshqa hech qanday narsa qolmadi. Men ketmayman, o'yladi u. Bu yerdan hergiz ketmayman. Ularga o'zimni ko'rsatib qo'yman. Bu ishlarni opamga mangu tinmayman. Boshqa har qanday odamga ham tinmayman. U o'ziga o'zi madad berib, palampaydan yuqoriga chiqdi-da, boshqa bir hujraga kirib ketdi. Scarlett keyniga burilib, Charlesning boshqa eshikdan kirayotganligini ko'rdi. U Scarlettni ko'ribla bu yoqqa keldi. Chashlari chuvilib ketgan edi. Chiroyimi hayajondan jiddiylashib turardi. Nemish bo'lganligini uqtingizmi? Dedi u Scarlettning yiniga yetib kelayotganmasdanla ulyuk so'zlab. Anglidingizmi? Paul Wilson Jonas Borodin xabar yib kapti. Charles birdan to'xtib kelib, hozirgan peti uningga yaqin keldi. Scarlett bir eg'iz gap qilmay, uningga chakchiyib qarabla turardi. Lincoln apandi askar elishni boshlabdi. Pidoy askarlarni demoqchiman. 75 ming askar aptudek. Yana Lincoln apandining gapimi? Arlazodi haqiqiy muhim ishlarni o'ylamdi-qandu. Yana bir talvi kelib, Scarlettning Lincolnning yarmas qiliqlariga qarata nafratini qo'zg'imoqchimi? Uning dadimi o'ziga yetib oshqidek tursa, uning ustiga obro'yimi yerga urilgan. Charles uningga qarabli qoldi. Scarlettning chiroyi qog'ozdek oqirib ketgan edi. Bir jub ko'zi yashil yoqutdek parqirab turardi. Charles qizlarning chiroyida bundoq g'azabni, ko'zlarida bundoq nurni faqatli ko'rib boqmagan edi. Men nima degan dut, dedi u. Bu gapni sizga ostosta desam bo'lmamdi. Qizlarning nozukildiganligini unutib qoptiman. Sizni shunchalik qo'rqitayotganimga qattiq afsuslanaman. O'shingizdan ketadigandek emas tursiz. Bir stakan suv akab beraymi? Yo'q, dedi Scarlett. U har qanchiqibmi chiroyiga kulgi berolmadi. Sirtqa chiqib bir dam o'tiraylik, bo'lamdi. So'radi u Scarlettning belikidan tutib turib. Scarlett beshni lang'ishtdi. Shuning bilan Charles uni qo'ltiqlab, uyning oldidagi chimliqdan o'tib, oldingi hovlidagi yo'g'on kauchuk tarixining ostidagi uzun o'rindiqqa elib keldi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Olavatqinonglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya İbrahim. Radio tinglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mahmud tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozning nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.

0: qo'rqib qo'ydirganda badani ko'yib yaralansa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Bu vaqtki mazmun diqqatingizda bo'lsin.
1: Lonqa qo'ydirganda badani ko'yib yaralansa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Bir qatim Moli lonqa qo'ydirganda do'kondagilarning mashg'ulotiki xatoligi sababidan Molining dumbisi kuyib yaralandi. Doktorxonaga berib davolangandan keyin uning dumbisida ko'rimsiz tatuq qoldi. Bu ish Molining badaniga azob paydo qilib qolmasdan xizmatiga mo zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishning javobgarligiga do'kondagilar to'liq mas'ul bo'lganligi uchun do'kondagi xizmatchilar Molini vaqtida doktorxonaga apardi hamda davolash xarajati, yotoq xarajatini to'ladi. Biroq Molining badanida roshan tatuq qolganligi uchun doktorxonada davomli davolanib, tatuqni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uning ustiga hozirgi bosqichda u kiyim modelli xizmatini davomlashtirishga amalsiz qolganligi uchun mol-mulk manfaatimi zo'r ziyonga uchirdi. Shuning bilan Wang Shaochang nevrisi Moli bilan birlikda do'kondagilar bilan maslahatlashib, do'kondagilardan tatuq yo'qotish xarajati va ish taxli pulini to'lab berishni talab qildi. Biroq do'kondagilar uning tatuqni yo'qotish xarajatini la to'lashga ma'qul bo'lib, ish taxli pulini bermaydiganligini bildirdi. Shuning bilan Moli Wang Shaochangning taklifiga binoan do'kon ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, ish taxli pulini to'lab berishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Molining talabini qo'llamdi. Bu dilo misoli sog'lomlik huquqiga ziyon yetkazishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetildi. Sog'lomlik huquqi tabiiy egalarining badan iqtidorining normal harakat qilishi va iqtidorining yaxshi joriy qildirilishini qo'g'dash huquqini ko'rsatdi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning sog'lomlik huquqiga ziyon yetkazishiga yo'l qo'yilmaydi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib olaydigan laqinlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, ular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qirayli yoqtirib olaydigan laqinlari ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

turmushdagi ko'ngilsizliklarni umtig'anda qildi. U ham Wang Hadining rag'batlantirishi bilan o'tmishiga mo'tadil yuzlanadigan bo'ldi. Ammo kutmaganda yuz bergan hodisada u chiroyli qo'llarini yaralantirib olgan edi. Xalchamning bexastaligi sababidan Shahla hodisaga yo'liqdi. Ammo Shahla uni qilcha ayblamadi. Kunlar shundoq o'tib, ularning kanitdan qaytadigan kunlari bag'ansir yaqinlashib kelyapti. Wang Hada kanitda yana bir yil turishni iltimos qildi. Undaqda Shahlachu u qaytib ketarmi yoki davomli bu yerda qolishni tanlagandi. Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharabi nomli postining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.